teho kitetu. Kia makina kina kiuta. Kia matara tara kita. E iake ana te atakura. He tio, he kia, he hauhunga. Wano, wano, haramai te toki.